ще пляшко з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче що до голову стискає, що то таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає.

взяти в руки, трохи почитати, як її читаєш, наче там якесь точило, бороздить твій музику, наче

Бачиш, Іване, знову кляті бусурмани з моєї шапки решето зробили. І знову моя баба буде мене шпетити. Каже відьмака, що я ні для чого не гожусь, тільки для приплоду.

без напрягів і проблем. Мама чекала невістку, прийшла повістка, вже час іти. Тепло взуття і маска, бронік і каску спробую знайти. Мамо, не переймайся, буду старатись, все буде ок. Тиждень на полігоні і добровольцем напередок. Я не боюся смерті, все одно всі будемо мертві. Мам, я мушу бути в епіцентрі, а не в торговому центрі. Десь на просторах Монако. Мамо, мені не однаково, я б не хотів, щоб ти плакала. Знаю, ти знаєш, що так.

0: mission tire à sa fin. Mais si toutefois vous voulez nous rejoindre ou si vous pouvez nous contacter sur l'email de la radio common-voices@radiocorax.de.
1: So, ihr Lieben, die zwei Stunden sind im Flug vergangen. Wir sind von Politik bis zu senegalesischen traditionellen Gerichten hier gewandert. Und wenn ihr uns kontaktieren wollt, auf welchen Gründen auch immer, Feedback oder selber vielleicht Lust habt, über unterschiedliche Kulturen hier bei Common Voices zu Bericht zu erstatten, dann kontaktiert uns doch einfach unter common-voices@radiocorax.de common-voices@radiocorax.de.
2: Wow, my name is Santa Dylan. Gram de content mit Evitation B. Content na, franchement. Merci beaucoup. À la prochaine, inshallah.
1: Ja, vielen Dank an alle. Wir verabschieden uns aus dem Studio bei Common Voices.
3: Salam alaikum. Привіт, мабуть, що ти в Анталії. Приходь до нас. Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як